0: 那陈建国，
1: 你看到第三阶段的这个培养，因为要开始发展penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap bekerja.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.